0: Ovita, da ne voa. Tunga e.
1: E, ato arsea. Arotra re rajeraka nisi izany.
0: Atao ahoana moa fa mafy le asa tao tandroaniko.
1: Zay izany nataraiky anao tandroany a?
0: Eniko. Sady moko mbola nisy olana kely koa tao e.
1: Atao ahoana moa fa fomba niasa daholo orsea?
0: Valozana eo ary dadanay vo e. Hiasana ane ka nanatona anahy tandroany.
1: De ahoana arse?
0: Tena mamotsana e. Eo nefa tatraiko anao e.